Så vakkert. Så inderlig vakkert. Men du, fikk du med deg at Ashley McBride kom en ny plate på fredag? Om ikke, så skal vi nå kose oss med en liten snutt av titellåta Wild.

0: Dash, Kurt Nielsen och Alan Jackson. Det kommer att gå bra den timmen här också. Men först ses den ett klockan i den har blivit 12.
1: 3 personer är bekräftat omkommet efter att en fritidsbåt blev funnet kantret utanför Smøla i Møre och Romsdal i natt. Det blev satt igång en omfattande räddningsaktion men alla 3 blev funnet livlösa i vattnet. De 3 döda är utländska turister, alla män i 50- och 60-åren. Politiet jobbar nu med att varsla de pårörande i hemlandene. Ankesaken mot 27-åringen som anmälde ett rasistiskt överfall i Bergen är igång. Ifølge politiet var det aldrig något överfall. De menar skadorna var en följd av att mannen fallt av en sparkcykel i berusat tillstånd. 27-åringen hävdar att han har förklarat det han husker hände och centralt i saken är spörsmålet om falska minner kan ha uppstått av hodeskaden och alkoholintag. En fransk kvinna som var passager på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus. Det bekräftar Frankrikes hälsodepartement som säger hälsotillstånd hennes är i förvärring. En amerikaner har också testat positivt och en annan har milda symptomer upplyser det amerikanska hälsodepartementet. Så långt är 3 personer döda av viruset. Ja, det var en nyhetsuppdatering som du fick av Merete Vikre.
0: Det är inte skyfritt idag, men sola skinner, det är varmt och deilig, så vad sker med att sitta inomhus och dricka brännevin? Michael Ray kan fortälla själv i denna sången som heter Whiskey and Rain.